er bare lækker pop, det her fra Trainer. Hey Soul Sister, før det Frankie Goes to Hollywood og Relax og Earth, Wind and Fire med Boogie Wonderland. Så skal vi altså fat i gode gamle toner her fra Duran Duran. Her kommer de at give os Hungry Like the Wolf. Come on.

Dronning Madonna her med Celebration. Før det, så var det Prince og Let's Go Crazy og Earth, Wind and Fire, der gav os September. Så sætter vi ellers tempoet helt i bunden til det smukke nummer her fra Christopher Cross. Her er nemlig Arthur's Theme. Godmorgen.

0: Det var Press, single her fra Paul McCartney, 13 i denne uge, 11 i sidste uge. En ny time venter, og det gør også plads nummer 12, Samantha Fox og Touch Me, I Want Your Body.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.
2: Retro Top 40, Radio Alfa.
1: Nummer 12.
2: Touch me. This is the night. Touch me.

Der er nummer 9 på Retro Top 40, MC Mike G og DJ Sven med Madonna-hittet Holiday, som de selvfølgelig i deres mixning her kalder The Holiday Rap. Plads nummer 9 op fra 13, og fra 5 ned til 8, det er Bananarama og deres Beaters.